استقامت، استقامت کا مطلب ہے کسی کام یا معاملے پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا۔ یہ لفظ عربی زبان سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہے کھڑے رہنا، سیدھے رہنا یا مضبوط رہنا۔ اسلامی تناظر میں استقامت کا مطلب ہے کہ اپنے عقیدے اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہنا، کسی بھی قسم کے فتنے یا فساد میں نہ پڑنا۔ عام طور پر استقامت کا معنی حقیقت سے ہٹ کر کچھ اور طرح سے لیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام حالات میں ثابت قدم رہنا استقامت نہیں کہلاتا۔ استقامت تو یہ ہے کہ جب صبر آزما مراحل آئیں، زندگی میں مصائب و علائم اور پریشانیاں آئیں، ماحول اور حالات لغزش پیدا کر دیں، ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو انسان کے قدموں کو رائے حق سے ہٹانے، بہکانے، پھسلانے اور ڈگمگانے پر مجبور کر دیں۔ کہیں مفادات کا حملہ ہو، کہیں خطرات کا خدشہ ہو، کہیں حرص اور لالچ کا جھانسہ ہو، کہیں خوف و ہراس کا غلبہ ہو، کہیں جان و مال، کاروبار و ملازمت چھن جانے کا خوف ہو، ان حالات میں جو لوگ ثابت قدم رہیں انہیں کو صاحبان استقامت کہا جائے گا، جو استقامت کی عمدہ مثال ہے۔ استقامت کی کچھ اہم باتیں کچھ اس طرح ہیں۔ ثابت قدمی میں بھی کسی کام میں مسلسل کوشش کرتے رہنا، ہمت نہ ہارنا، مستقل مزاجی، کسی بھی معاملے میں ایک جیسا رویہ رکھنا، حالات کے مطابق نہ ہو پھر بھی صبر و تحمل، مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنا، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹنا، ایمان پر قائم رہنا، اپنے عقیدے اور مذہبی تعلیمات پر پختہ یقین رکھنا، نیک اعمال پر عمل کرنا، اچھے کاموں کو جاری رکھنا، برے کاموں سے بچنا۔ استقامت ایک بہت اہم بڑی خوبی ہے جو کامیابی اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ صرف ذاتی زندگی میں بلکہ مذہبی اور معاشراتی زندگی میں بھی کلیدی کامیابی عطا کرتی ہے۔ استقامت ایک گہری بصیرت ہے۔ استقامت ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی زندگی کو بامانے اور کامیاب بناتا ہے۔ یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک طرز عمل اور فکر کا نام ہے جو ہمیں مشکلات، ناکامیوں اور آزمائشوں میں بھی پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ استقامت انسان کو اس کے مقصد اور نظریات پر ثابت قدم رکھتی ہے، اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا سامنا کرنے کے لیے اسے تیار کرتی ہے۔ استقامت کا حقیقی مفہوم صرف یہ نہیں کہ انسان کسی بھی کام کو شروع کرے، بلکہ یہ ہے کہ اس کام کو مکمل کرے، چاہے اس کی راہ میں کتنی ہی مشکلات آئیں۔ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کو بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے، اسے ہار نہیں ماننا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک آرام نہیں لیتا جب تک وہ اپنے مقصد تک نہ پہنچ جائے۔ استقامت کا ایک اہم پہلو صبر ہے۔ استقامت اور صبر کا تعلق گہرا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر استقامت کا تصور ناممکن اور محال ہے۔ صبر ہمیں مشکل وقت میں پرسکون رہنے کی طاقت دیتا ہے، جبکہ استقامت ہمیں اس وقت بھی کام جاری رکھنے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ دونوں اوصاف مل کر ایک انسان کو کامیاب بناتے ہیں۔ استقامت کی اہمیت ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، پیشہ وارانہ زندگی ہو یا ذاتی زندگی۔ استقامت کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کامیابی کا راستہ، ہر کامیاب شخص کی کہانی میں استقامت کا اہم کردار ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ راتوں رات کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ مسلسل محنت، استقامت سے اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ کردار سازی، استقامت انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہے۔ جب انسان کسی مشکل کا سامنا کرتا ہے تو بھی آگے بڑھتا ہے، تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے، وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ امید اور حوصلہ، استقامت انسان میں امید پیدا کرتی ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنی مسلسل محنت سے کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور اسے ہر حال میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔

0: مثبت رویہ، استقامت انسان میں ایک مثبت رویہ پیدا کرتی ہے، یہ ہمیں ناکامی کو ایک سیکھنے کے موقع کے طور پر دیکھنے کا ہنر سکھاتی ہے، نہ کہ ایک رکاوٹ کے طور پر۔ استقامت صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک فلسفہ حیات ہے جو ہمیں زندگی کی چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے، یہ ہمیں اپنے مقصد پر قائم رہنے، ناکامیوں سے سیکھنے اور مسلسل آگے بڑھنے کی تحریک دیتا ہے۔ ایک مستحکم انسان نہ صرف اپنی زندگی کو بامانے بناتا ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بنتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے استقامت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔
1: سامعین کرام، ابھی آپ نے سماعت کیا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی محمد عظمت اللہ خان کی۔ استقامت کا مفہوم اور اس کا معنی مطلب بڑی تفصیلی طور پر ابھی بتایا گیا۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور اب وقت ہے سامعین کرام، چونکہ محرم کا ماہ ہے، اس مہینے کے مد نظر خصوصی تقریر واقعات نو محرم کو پیش کر رہے ہیں سید ندیم اختر زیدی، آئیے سنیں۔
2: نو محرم الحرام یوم عاشورہ سے ایک دن پہلے کا دن ہے۔ اس دن میدان کربلا میں حالات انتہائی نازک ہو چکے تھے اور امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی عظیم مثال قائم کی۔ یہ امام حسین اور ساتھیوں کے لیے مسلسل تیسرا دن پانی کے بغیر تھا۔ خاص طور پر بچوں کو پیاس کی اذیت سے بہت تکلیف ہوئی۔ امام حسین کی بیٹی سکینہ جو اس وقت بچپن میں تھیں، بعد میں بیان کرتی ہیں کہ 90 دن کی شام تک میں اور کیمپ میں موجود دوسرے بچے پیاس کی وجہ سے مرنے لگے تھے۔ پانی کی ایک بوند میسر نہ تھی۔ ارد گرد گئے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ پانی موجود ہے یا نہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی علی اصغر جو 6 ماہ کا تھا پیلا پڑ گیا تھا اور پانی اور دودھ کی کمی کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا، کیونکہ میری ماں کی چھاتیاں سوکھ گئی تھیں، کیونکہ انہیں آخری وقت تک کھانا اور پانی نہ ملا تھا۔ 3 دن میری خالہ زینب بچے کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ ہم زور زور سے رو رہے تھے۔ میرے والد کے ساتھی بریر الحمدانی جو ہمارے خیموں کے پاس سے گزرے اور ہماری حالت زار دیکھ رہے تھے اور بہت پریشان تھے۔ یزید نے اپنے چند دوستوں کو بلایا اور تاکید کی کہ ان میں سے ہر ایک بچے کا ہاتھ پکڑے اور فرات کے کنارے پہرا دینے والے دشمن کے پاس جائے۔ بریر نے امید ظاہر کی کہ چھوٹے بچوں کو پانی کے لیے روتے دیکھ کر گارڈز انہیں پانی پینے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ بریر کے ایک دوست یحییٰ المزانی نے کہا کہ اگر سنگ دل دشمن انکار کر دے اور تصادم شروع ہو گیا تو بچوں کو جان لیوا خطرہ لاحق ہو جائے گا، اسی لیے اس نے بچوں کو اپنے ساتھ لے جانا نادانی سمجھا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ صرف بریر اور اس کے دوست غزریہ جانے والی سڑک سے دریا کے کنارے تک پہنچیں گے۔ ایک دفعہ بریر کا ایک رشتہ دار اساغ دریا کے کنارے کے اس حصے کا انچارج تھا، اس نے بریر اور اس کے ساتھیوں کو اجازت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور جتنا چاہیں پانی پی لیں۔ جب وہ دریا پر پہنچے تو بریر کے دوست ان کی خوش قسمتی پر بہت خوش ہوئے اور پانی کا ایک قطرہ بھی پیے بغیر اسے بریر کے لائے ہوئے چمڑے کے تھیلے میں جمع کر لیا۔ جب دشمن کے سپاہیوں کو معلوم ہوا کہ پانی پینے کے بجائے جس کی انہیں اجازت دی تھی بریر اور اس کے آدمی امام حسین کے کیمپ میں پانی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جسے ان کے

امید میں اور دوسرے محض اپنی موروثی ظالمانہ فطرت سے. پھر بھی دوسروں نے کہا تم بہت کم ہو اور یقینی طور پر مارے جاؤ گے, حسین کو چھوڑو اور اپنی سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. حبیب اور زبیر نے جواب دیا تم جیسے گناہگاروں اور ظالموں کے درمیان زندگی ایک لعنت ہے, حسین کے ساتھ موت یہاں اور آخرت میں آخری فتح ہے. عباس امام حسین سے گفتگو کرنے کے بعد واپس آئے, اس نے کمانڈروں اور آس پاس کی فوج سے مخاطب کیا میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے نواسے الحسین کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ فاطمہ اور علی کی اولاد چند دوست ہیں. تم نے پانی کو حسین کی کیمپ تک پہنچنے سے اس قدر روکا ہے کہ کئی شیر خوار موت کے قریب ہیں. انہوں نے کہا کہ کون سا جرم ہے کہ آپ کے اس غیر انسانی فعل پر اتنا تشدد کیا جائے؟ حسین نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جس سے تم ان کے قتل سے بری ہو سکتے ہو؟ ماضی میں لوگوں نے انبیاء اور نیک لوگوں کو قتل کیا اور خدا کے غضب کے مستحق ہوئے, اب آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہو. ہم پر الزام نہ لگائیں کہ آپ کو قاتل خواہ تنبیہ نہیں کی گئی یا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کس کے ساتھ لڑنے اور مارنے پر تلے ہوئے ہیں. در حقیقت آپ سب جانتے ہیں کہ حسین کون ہے, کیونکہ آپ ہی لوگوں نے انہیں لکھا اور دعوت دی کہ وہ آپ کے امام کے طور پر آپ کی رہنمائی کریں. اب الحسین نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں کل صبح تک مہلت دوں تاکہ تم رات کو غور و فکر کرو اور اس سے پہلے کہ تم کوئی اقدام کرو نتیجے کو سمجھ لو, اور اس کے بعد آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے اور جہالت کی التجا کرنے یا اپنے عمل کے نتائج سے فرار ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. در حقیقت اس عمل سے امام حسین نے ظالموں کے مردہ ضمیر کو زندہ کرنے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس اور اصلاح کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے ایک رات کی مہلت دی. ان کا دشمن پر بڑا اثر ہوا کیونکہ ان کی صفوں میں سے کئی لوگ امام حسین کے کیمپ میں چلے گئے. دوسری طرف امام حسین کے کیمپ میں سے کوئی بھی پناہ اور محفوظ راستے کی پیشکش یا قریب آنے والی موت سے آگاہ ہونے کے باوجود وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا. حبیب ابن مظاہر کے بھتیجے قرہ بن قیس جو اس سے پہلے ابن سعد کے قاصد کے طور پر کام کر چکے تھے, ابن زیاد کی ناانصافی اور ظلم پر برہم تھے کہ انہوں نے پانی کی تمام رسائی بند کر دی تھی. اس نے ابن سعد پر لعنت کی اور امام حسین کے کیمپ میں شامل ہو کر کہا میں جہنم کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں جو یقیناً میری منزل تھی. اگر میں ابن سعد کے ساتھ رہتا اور لڑتا میں اس پر واپس جانا نہیں چاہتا. حسین کا پڑاؤ جنت ہے اور کوئی عقل مند آدمی جنت پر جہنم کو ترجیح نہیں دے گا. تین دن دریا کے کنارے بند کرنے اور امام حسین کے کیمپ میں بچوں اور عورتوں تک پانی پہنچنے سے روکنے میں یزید کی فوج کے مکروہ سلوک نے تقریباً 30 سپاہیوں کو یزید کے چھوڑنے پر مجبور کیا. فوج امام حسین کے کیمپ کی طرف بڑھتی رہی. یہ واقعہ جنگ سے پہلے آخری رات کے اندر پیش آیا. الحر نے 10ویں محرم کی صبح اپنے بھائی اور بیٹے اور قادم کے ساتھ خود امام حسین کے پڑاؤ کو عبور کیا. 9ویں رات شب عاشور امام حسین اہل بیت اور اصحاب نے پوری رات نماز ذکر الہی دعا اور قرآن کی تلاوت میں گزاری. امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ اگر وہ چاہیں تو رات کی تاریکی میں چلے جائیں کیونکہ دشمن صرف امام حسین کو نشانہ بنانا چاہتا تھا, لیکن تمام اصحاب نے بے مثال وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ نہ چھوڑنے کا عہد کیا. حضرت عباس نے امام حسین کے پیغام کو دشمن تک پہنچایا اور ہر موقع پر اہل بیت کی حفاظت میں مصروف رہے. 9 محرم ہمیں صبر وفاداری عبادت حق پر ثابت قدمی اور مشکل ترین حالات

سامعین کرام، ابھی آپ نے سماعت کیا ندیم اختر زیدی سے خصوصی پروگرام واقعات 9 محرم الحرام، ابھی آپ نے سماعت کیا. یقیناً وہ جو محرم الحرام کا واقعہ ہے، واقعات کربلا، جو یوم عاشورہ کا جو منظر تھا، وہ جو حالات تھے اس وقت کے، حق اور باطل کی جو جنگ لڑی گئی تھی اور اس میں جیت کیسے ہوئی، کس کی ہوئی، اور پھر کیا کچھ سہنا پڑا یزید کو، یہ واقعہ ابھی آپ سن رہے تھے. یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اسٹوڈی کی گھڑی میں اس وقت رات کے 9:55 اور 55 سیکنڈز ہو رہے ہیں. سامعین، اب وقت ہے گیت سریلے گاتے جا سننے کا. جب ناکامی ہاتھ آتی ہے، مسلسل کوششوں کے باوجود بھی جب ایک فرد جنگ ہار جاتا ہے اور کوئی جیت کر بھی ہارتا ہے اور کوئی ہار کر جیت جاتا ہے، تو بڑا مشکل ہے.